zalet, prosti pat. Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si zalet.